пішла так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блиснув, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечно.

0: Стрій FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не

байдуже, що він там каже, всі слова його це лажа цього разу, ти вже точно

Ой, дівчата. Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чизбургер-меню з діпами, будь ласка.

0: Стрій FM.
1: Зорі з неба для тебе, моя неземна, я вдячний Богу за тебе, кохана моя.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Стрій FM.
2: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером гри «Пропущене слово» є Ромасяй Суші.
3: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Ромасяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Ромасяй, кращі суші, так і знай.
4: Вінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. 3 напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими

0: умовами, тоді тобі до нас. Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди «Леоні» вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій FM.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером гри «Пропущене слово» є Ромасяй Суші.
4: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Ромасяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Ромасяй, кращі суші, так і знай.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі.

0: Шукай нову хімчистку прану в Стрій Сіті на першому поверсі.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10-та рівно у стрію, це сонячна субота. Настрій FM, усім доброго ранку, субота. Хочеться сказати, вихідний. Знаєте, як співав Дідзьо в своїй пісні? Ну, неважливо, що в кого він сьогодні який, тому що, мені здається, вайб розслабленого суботнього ранку точно нас не покидатиме. І вайб вихідного, навіть якщо це робочий день, теж не покидатиме. Тому давай легко, з усмішкою, сонячним настроєм вриваємося в це літо, ну, яке забуло, що воно літо, а не осінь. З тобою я, Христина Сонце, і це шоу вихідного дня. Поїхали!
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові 25 липня синоптики обіцяють 22 градуси тепла, найбільша температура в день. Досить так прохолодно, свіжо, майже комфортно. Сьогодні, до речі, дощитиме з другої половини дня. Синоптики обіцяють, що буде падав дощ. Отак от. І у Сколі сьогодні 19 градусів тепла, також дощитиме в другій половині дня. Навіть сильніший дощ буде більше в день, ввечері він вже має послабшати. У Львові сьогодні показує, що взагалі цілий день має бути без дощу. Там 21 градус тепла – це найвища температура в день. 10:01 Острію, доброго ранку, і вже знаєш, що я тобі розказую? Хто ж сьогодні має бути головним на кухні, чоловік чи жінка? Саме сьогодні це дуже важливо знати. Тому закривати будемо найгарячішу суперечку вже за декілька хвилин. Настрою FM далі. Доброго ранку!

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 10.08 у Стрію, це шоу вихідного дня, це сонячна субота на Стрій ФМ. І давай ж закриємо цю гарячу суперечку всіх часів. Хто ж насправді готує краще, чоловіки чи жінки? Поки вдома біля плити частіше чеклують жінки, то в ресторанних рейтингах і всяких мішленам досі домінують чоловіки. Науковці і сомельє вирішили дослідити і сказати вже таки, що виявилося, чи то стереотип, чи то ні, що жінка там готує краще вдома і так далі. Жіночий підхід до кулінарії – це завжди про баланс і інтуїцію. Чоловічий підхід до кулінарії – це там купити найгостріший ніж, знайти секретний маринад, зробити якийсь експеримент. Хто ж переможець? Дійшли висновку, що жінки готують смачніше і збалансованіше на кожен день, а чоловіки сміливіше та видовищніше, коли треба вразити. Ну, але знаєте, що вам скажу? Саме сьогодні абсолютно неважливо, у кого що вийде, а в кого щось не вийде і підгорить. Бо сьогодні ще й день ігристого та сиру, тому якщо м'ясо трошки десь там підгоріло, спокійно ховаємо його за штору, дістаємо з холодильника козирі, нарізаємо сир, відкриваємо бульбашки і робимо вигляд, що у нас просто вишиканий італійський вечір.
1: Сонячна субота.
2: 10.09 у Стрію, а як дві холодні ложки можуть врятувати твій настрій сьогодні, розкажу за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
1: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10.18 у Стриці, сонячна субота на Старій ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і як дві холодні ложки можуть врятувати твій сьогоднішній настрій? Дуже просто, дуже легко, у б'юті-лайфхаку, який працює як для чоловіків, так і для жінок. Тому робимо голосніше, тому що це обом буде дуже цікаво. Отож, якщо бачиш себе в дзеркалі, що щось не так ти виглядаєш, якийсь ти трошки такий, ну, не такий свіжий, як би хотілося вранці, то бери дві ложки, такі металеві. Став їх в морозилку на 3-5 хвилин, поки заварюється твоя кава. Потім ти дістаєш, прикладаєш опуклою стороною під очі. І все, як це працює? Це холодний метал. Він миттєво звужує судини, проганяє ці ранкові мішки, повертає свіжий погляд. Дівчатам це замінить оці дороговартісні, дорогущі патчі під макіяж. А чоловікам прибере сліди втоми за лічені секунди. Без жодної якоїсь там косметики, намазування її, кремчиків і так далі. Тому прокидайся красиво і сяй в суботу з двома металевими ложками під очима.
0: Сонячна субота.
1: 10.20 у Стрию, у сонячній суботі. Щогодини програма сонячних привітів. Тому я чекаю на твої привіти і на твої вітання. Іменинників привітай, не забудь. Передай привіт своїм друзям. Передай вітання комусь, хто сьогодні працює. Побажай їм наснаги і хорошого робочого дня. А також бери це все, надсилай всі свої вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Можливо, хтось їде, і ти в дорогу зразу такі, опа, і повідомлення. І людина їде, слухає Стрий ФМ і такі, так приємно, аж мед по душі. Тому бери, надсилайся свої привіти на номер 098 10 11 123. Нагадую, ще раз 098 10 11 123. Щогодини у сонячній суботі програма вітань.
0: Стрий ФМ. Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:30, дві острії, це програма сонячних привітів. На Стрий ФМ чекаю на твої привіти, які ти надсилаєш на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграм, бо щогодини я їх озвучую в ефірі Стрий ФМ. Написали нам Тарас для брата Богдана, передає вітання і вітає його з днем народження. Успіхів тобі у всіх починаннях і гарного настрою. Богдан Шелест. А Оксана пише, що для чоловіка Віктора передаю привіт, дякую за підтримку, сильно обіймаю і цілую. Також написали нам від мами для сина Максима. Сима, хочу передати вітання і привітати його з днем народження. Нехай усе задумане сьогодні в тебе легко вдається. Гарного тобі дня і робочий день буде легким і вдалим. Нагадую, що усі привіт, дивіться, день народження Максима, він ще й на роботі. Всі привіти і всі вітання надсилай на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм, і обов'язково вони будуть звучати в ефірі Стрий ФМ. Номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: 10:33 і в нас ранок суботній, має температуру плюс 17 градусів. Наразі така температура, синоптики обіцяють сьогодні, що буде плюс 22 градуси, це найвища температура, але показує, що з обіду треба чекати на те, що буде дощ. До вечора, ввечері має розпогоднітись і вийти сонце. У Сколі сьогодні плюс 19 градусів, якщо говорити про найбільший показник на термометрі, наразі плюс 15 і також цілий день дощитиме. 10:33 у Стрию. А який він? Обід чемпіона. Чемпіона світу із футболу. Деталі на Стрию ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:42 Острію, це шоу вихідного дня. І я, Христина Сонце, з тобою в ефірі на Строй ФМ. І який він? Обід чемпіона. А можливо, навіть і не обід. Стало відомо, після фіналу чемпіонату світу 2026 перемогла Іспанія. І збірна Іспанії вирішила відсвяткувати свій тріумф просто в командному готелі в Нью-Джерсі. І для вечері футболісти замовили, знаєш що, 46 піц у невеликому місцевому ресторанчику. За словами власника закладу, дзвінок з замовленням надійшов майже одразу після фінального свистка. Іспанці обрали піцу з куркою, бафало, пепероні, маргарита, а також кілька безглютенових піц. Ось так. Через велике замовлення кур'єрам навіть довелося скористатися багажним візком, щоб доставити всі ці 46 піц до готелю. Я не знаю, там, напевно, гостили всіх своїх фанатів зразу чи як. Святкування в них розпочалося ще в автобусі, де вони там співали разом з партнером по команді. І після повернення в готелю одразу вони відкрили там ігриста і відсвяткували. Ну і все. І от таким чином вони і, виходить, пообідали. Чи то вже була в них вечеря, я не знаю, яка там була година, але загалом маленький ресторан розкрив секретне замовлення нових чемпіонів світу. 46 піц. Тому, якщо хочеш обід або вечерю чемпіона, бери піцу. Дивись, бери приклад.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Строй ФМ тільки найкрутіша українська музика. Ель Кравчук звучатиме.
2: Ти зі мною все на світі поза.
1: А ще по рекламі звучатиме Тоня Матвієнко.
3: Там, де будуть гори щастя.
1: А також Океан Ельзи.
4: Є зелені очі.
1: Ти слухаєш Строй ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: Строй ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

10:53 устріти також, якщо не можеш себе зупинити перед тим, щоб взяти і змінити роботу або знайти роботу, то стабільна робота устрою на тебе чекає. Деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер, енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники. Чоловіки і жінки, офіційне працевлаштування, позмінна робота і можливість бронювання. Телефон записуй 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11-та устається шоу вихідного дня, це сонячна субота. І я, Христина Сонце, вітаюся з тобою на початку цієї години. Вже цієї години ми будемо з тобою, знаєш, про що говорити? Про фіналіста, про фіналістку радіопроекту «Караоке у строю», першого радіопроекту «Караоке у строю», і перша переможниця вже буде з нами в студії згодом, і ми будемо з нею спілкуватися, співати, все буде на тебе чекати попереду, а поки що ми переходимо з тобою до погоди.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Кажуть, що цей ранок насправді оманливий, тому що показує, що в другій половині дня має бути дощ. І він буде до вечора. Має трошки дощити. Найбільша температура на сьогодні – це 22 градуси тепла на 25 липня. Що це таке? Ну, але до кінця тижня вже мало би піднятися там до 28 градусів тепла. Це десь плюс-мінус на четвер. О, а на п'ятницю взагалі 32 градуси тепла показує. Оце вже, знаєте, липень. То вже не липень, то вже... А, ні, то буде ще липень, так. Ну, нічого, серпень буде зустрічати нас, напевне, зі спекою. Тому наразі 22 градуси тепла, зараз є 18, устрою впродовж цілого дня, показує, що буде дощ. Сколи також дощитиме, і 19 градусів тепла, найвища температура. 11.01 острів, вітання тобі. І знаєш що, виявляється, щоб іти купляти кавун, треба спершу зробити собі манікюр. Деталі розкажу далі, чому.
3: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.09 у Стрию, це сонячна субота на Стрию ФМ. А чому, коли ти хочеш, будеш іти купляти кавун, тобі треба обов'язково звернути увагу і зробити цей манікюр. Тому що є хитрий спосіб, який практикують експерти, щоб вибрати найкращий кавун для перевірки нігтем. Для стиглості кавуна досить натиснути на його кірку нігтем. Якщо ніготь легко протикає цю кірку, то такий кавун краще не брати. Недобрий. А у стиглого кавуна оця шкірочка має бути твердою. Буде складно її пробити. Ось так. Тому дивись, ну, до кавуна як на свято.
0: Сонячна субота.
1: 11.09 у Стрию, вже за декілька хвилин Анастасія Мединська, перша переможниця караоке, радіопроекту «Караоке у Стрию», буде тут зі мною в студії і буде розказувати про свої емоції, наскільки вона готова була до того, щоб перемогти, чи вона була готова до цієї перемоги, ну і загалом все будемо з нею розпитувати. Тому це вже буде за декілька хвилин на Стрию FM далі.

0: хвилини, і ми з тобою вже тут на студії «Строй FM» разом із переможницею радіопроекту «Караоке у строю» Анастасією Мединською.
1: «Строй FM»

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Поки у стрию фінал уже відбувся вчора. Ну як фінал? Фінальне голосування, визначення переможця. Але сьогодні вже переможниця тут, в студії «Стрий ФМ», для отримання подарунку, ну і для того, щоб виконати пісню на біс. Анастасія Мединська, переможниця першого радіопроекту «Караоке у стрию» на «Стрий ФМ». Анастасія, привіт тобі!
2: Привіт!
1: Як спалося?
2: Тут бути.
1: Як спалося? Після розуміння, що ти перемогла,
2: так. Так, важко було заснути.
1: Снилося тобі? Тобі ж то снилося караоке, зрозумієш? Кожен день це снилося, напевно, тобі то караоке вже. Ну коли вже, коли, ну коли?
2: Ну та, напружений був день, максимально напружений, я б сказала.
1: Коли почула своє ім'я в ефірі «Стрий ФМ», як та, що перемогла, яка була найперша твоя думка? Але найперша твоя думка?
2: Я була в шоці.
1: Що? Я?
2: Я зразу радіо включила.
1: Ти зразу включила радіо?
2: Я слухала якраз на радіо.
1: Клас.
2: Така Анастасія Мединська. І в мене тако.
1: Сльози були?
2: Трошки.
1: Серйозно?
2: Сльози щастя. Це було максимально неочікувано, бо тому що я вже себе вже так... Все, ну не я, ну добре, нехай буде так вже. Тобто я вже змирилася з думкою, що вже все.
1: А хто, ну, а хто перший зателефонував тебе привітати?
2: Мама, сестра,
1: а
2: дівчата.
1: Вони теж слухали по радіо, так?
2: Та.
1: Клас. За тебе віддали сотні голосів у сторіс. Як ти збирала цю свою армію підтримки? Підключала, напевно, всіх родичів, всю родину, друзів. І буквально від ранку, до речі, вже в останні, такої, я тобі скажу, 2 години, тому що я весь час оновлювала, також дивилася, що там по голосах. Твої голоси як рванули вверх. Там, напевно, ти підключила всіх, напевно.
2: Там було, ну, як вже потім в сторіс я побачила, скільки голосів, ну, бо відсотки це таке не факт, що скільки там голосів. І коли я бачила, скільки за мене проголосувало.
1: Ану, скиньте мені, будь ласка, списочок. Скиньте мені, будь ласка, списочок, хто там проголосував за мене. Мені дуже цікаво. Виставлятися треба перед ними всіма, ти розумієш?
2: Точно.
1: Караоке у стрию – це такий, знаєш, я тобі скажу, крутий трамплін. Що далі? Чекати від тебе, можливо, якихось власних пісень, виступів, якийсь гурт, можливо, створиш, чи, можливо, тепер твоє хобі стане основною діяльністю, і, ну, і ту газову структуру, де ти працюєш наразі.
2: Вже на газі переживаю, що мене хтось не забрав.
1: Серйозно? Десь на «Голос країни» тебе заберуть? І що?
2: Не знаю, час покаже.
1: Ти, але плануєш якось це хобі вже перетворити, якісь, ну, щоб воно тобі приносило навіть хоч якийсь прибуток, можливо?
2: Ну, хотілося б десь співати в гурті, щось такого плану.
1: Угу. Але?
2: Не знаю, будемо бачити.
1: Ще поки в тебе немає.
2: Ще поки в роздуму.
1: Добре.
2: Конкретики немає.
1: Ти виборола, я тобі скажу, не просто титул, ти стала як перша переможниця народного радіопроекту «Караоке у стрию». І суперприз від нашого партнера «Золота країна» – це 5 тисяч гривень. Ось вони нам приготували такий от пакетик, в якому твій подарунок і все. Тримай, це твій подарунок. Там ми ще тобі положили від «Стрий ФМ» також брендову продукцію, щоб тобі було приємніше пити чай зранку і зв'язки, знаєш, налаштовувати. Ну, можливо, ти там не тільки чай будеш пити, це вже ти вибираєш. У мене для тебе є коротеньке бліц-опитування. 5 питань. Отако. Перше. Відповідаєш зразу, що прийшло тобі на думку. Улюблена пісня, яку ти готова співати навіть о 3-й ночі?
2: Це «Трінчер», «Бар за баром».
1: О, 3-я ночі? Ти просто, напевно, після чогось зразу так співаєш. Дует «Мрії», з ким і «Зірок» заспівала би просто от зараз?
2: Напевно, все ж таки «Трінчер», так.
1: Тож знову в барі. В барі, бар за баром. Перша думка, коли прокинулася сьогодні вранці переможницею?
2: Вау, я йду ще раз на радіо співати.
1: Що мені треба зробити? Так, значить голову помити. Що вдягнути? Перша річ, яку ти зробиш після цього інтерв'ю?
2: Не задумалась.
1: Бар за баром?
2: Відсвяткує, напевно, так.
1: Клас. І «Караоке у стрию» завершив фразу одним словом.
2: «Караоке у стрию» – це максимально крутий проект, в якому можна розвиватися.
1: Я надіюся, Анастасія, що, можливо, він тобі дасть якийсь певний стимул і старт до того, щоб ти своє хобі перетворила реально на якусь таку головну діяльність, тому що в тебе, дуже класний талант, ти дуже гарно співаєш, і це оцінили всі наші глядачі, слухачі, тому я тебе вітаю і чекаємо від тебе пісню на біс. Що ти там обрала?
2: Дякую за привітання, дуже приємно. Це Бучинська «За хмарами» пісня, Наталі Бучинська.
1: І на кінці скажи мені, та не тільки мені, а нашим слухачам, хто для тих, хто побоявся відправити своє відео, інтерв'юшку, цю свою пісню, і побоявся взяти участь в конкурсі. Що ти їм порадиш?
2: В першу чергу не боятися, бути впевненим в собі на максимум. Тобто, в першу чергу йдеш ти, а тоді вже інші. Угу. І думати в першу чергу за себе.
1: Супер, дякую тобі. Пісня на біс.
2: Дякую вам.
1: Вже дуже чекаю. Бучинська, «За хмарами». Тебе, напевно, просто настрій сьогодні такий. «За хмарами, за хмарами, за хмарами».
3: Караоке у стрію.
4: Пісня поміж нами є.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
0: Сонячна субота.
7: Реклама.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
11: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
12: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
13: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Я Анастасія Мединська, переможниця проекту «Караоке у стрію». Безмежно вдячна всім за підтримку, за те, що в мене вірили. В першу чергу дякуємо «Стрій FM» за те, що дали таку можливість бути тут присутньою, не вперше. Всім дякую друзям, батькам і рідним, які підтримували і були впевнені до кінця в мені. Хоча я вже сумнівалась в останні хвилини в собі. А за це дуже всім дякую. Передаю всім великий привіт. До нових зустрічей.
2: Я надіюся, що таки дійсно до нових зустрічей, тому що ми все-таки плануємо і надалі продовжувати радіопроект «Караоке у строю», тому ти не бійся, чекай анонсів, якщо раптом ти вмієш гарно співати, звичайно, що бери участь, не бійся, знімай на відео себе, так само, як зробила це Анастасія, яка стала переможницею першого радіопроекту «Караоке у строю». Ну і обов'язково слідкуй за анонсами в інстаграмі на сторінці радіо «Строй FM», а також в ефірі «Строй FM».
0: Сонячна субота.
3: Погода.
2: Сьогодні у строю Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде дощ. Так, обіцяють нам, що в другій половині дня все-таки падатиме дощ. 19 градусів тепла – це найвища денна температура. У Львові сьогодні плюс 21, також падатиме дощ в обід, але ввечері вже не має бути дощу. Ну і також в Сколи також синоптики прогнозують, що цілий день буде дощ. Там найвища температура – це 19 градусів тепла. 11.33 у строю, а до речі, з вересня, прикинь, президент може зробити так, що заборонять всі соцмережі дітям. Яким чином? Що це? Де це? Розкажу деталі на «Строй FM» далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:41 у Стрию, це сонячна субота. На Стрию ФМ з тобою я, Христина Сонце. Уяви собі, 1 вересня діти йдуть до школи, а їм забороняють заходити в соцмережі без письмової згоди батьків. Таке провели у Франції, і там президент каже, що вже з 1 вересня, можливо, дітям до 15 років заборонять користуватися соцмережами в школі. Я в жоці. Як так? Але, в принципі, з іншого боку, це правильно. Це правильно, тому що ті соцмережі ні до чого доброго не доведуть. Не доведуть. Можна в собі дома тако на годинку подивився, переглянув, війшов в інфопростір, все, і відставив. Я б собі теж ставила ліміти на ці соцмережі, бо вони їх затягують, то ти нічого не встигаєш. Вся твоя субота пролітає, перебирання переноситься на цілий тиждень, і ти в суботу просто проклацав відео.
0: Сонячна субота. Стрій ФМ.
2: Реклама. У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

11.48 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, все виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. Стрий FM.

11.54 у Стрію Тук-Тук. Я до вас тут з однією важливою новиною. А не то, що новиною, з однією важливою інформацією. Тому що о 12.20 на Стрій ФМ у нас гра «Хто ближче» має шанс виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Тому реєструйся на гру, вже дуже скоро будемо з тобою грати. Що тобі потрібно зробити? Просто написати фразу «Хто ближче» на номер 098-10-11-123. Реєструєшся на гру і стаєш одним із тих щасливчиків, хто отримає букет від магазину «Цвітка», букет квітів. Тому номер 098-10-11-123. На цей номер надсилаєш фразу для реєстрації «Хто ближче». Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12-та рівно у строю. Це шоу вихідного дня, сонячна субота. З тобою я, Христина Сонце, і рухаємося вперед. Уже обідній час, уже пора пити другу каву, мені здається.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові ранок був у нас такий, знаєш, сонячний, такий ніби приємний, але показує, що десь от зараз, після обіду, має погода трошки зіпсуватися і має падати дощ. Тому сьогодні збираєшся кудись іти, не забудь про те, щоб взяти парасолю. Найвища сьогодні температура у Стрию – це плюс 21, зараз є плюс 19. У Сколі – плюс 18, сьогодні найбільша температура. І також синоптики прогнозують, що падатиме дощ. 12.01 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і я тобі за декілька хвилин розкажу, що є одне українське слово, що доводить росіян до сказу. Яке воно? Деталі далі на 101.0.
2: Стрий ФМ. Своє радіо.
3: Я

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.08 у строю, Христина Сонце з тобою в ефірі, і я тобі скажу, що є одне слово українське, що доводить росіян просто до сказу, і що ж воно насправді означає. Вже паляниця – це пройдений варіант, а українська мова набагато на слова, які не мають аналогів в російській, або ж мають інше значення. І слово, що збиває росіян з пантелику – це «стодола». У російській мові слово «стодола» взагалі немає відповідника, замість цього там вони використовують амбар, сарай і так далі, а через відсутність прямого аналога часто сприймається щось таке для них як вигадане, щось незрозуміле. Ще однією причиною непорозуміння є звучання слова, тому що вимова «стодола» для російськомовної людини може здаватися чимось якимось казковим або жартівливим, тому що в російській мові подібна конструкція слів взагалі не вживається в такому повсякденному житті. Тому стрий, бережемо своє, вивчаємо рідні слова і пам'ятаємо, поки у них там розрив всяких шаблонів і так далі, ми, звичайно, що насолоджуємося і насичуємо свою мову ще більше і більше класними, колоритними і гарними словами. І звучимо наймилозвучніше.
0: Сонячна субота.
1: 12.09 у строю, далі на Строй FM гра «Хто ближче?». Хто ж буде ближче до букету квітів від магазину «Цвітка»? Ти можеш отримати саме такий подарунок, тому бери і реєструйся на гру. Надсилай фразу «Хто ближче?» на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, фраза «Хто ближче?» на номер 098-10-11-123. За декілька хвилин уже гра «Хто ближче?» на Строй FM.
0: Строй FM.

0: 12.20, устрою вже за декілька хвилин, а саме за 3 хвилини ми з тобою граємо в гру «Хто ближче?». Тому ти ще маєш шанс зареєструватися і взяти участь у грі і виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Тому надсилай фразу «Хто ближче?» на номер 098 10 11 123.
1: Стрим FM.

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Гра «Хто ближче» на Стрий FM. Зараз має шанс виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Квітковий магазин «Цвітка» – це великий вибір квітів, стильних букетів, вазонів і вуличних квітів для твого дому і для твого саду. Магазин працює щодня з 8 до 8. Для зручності гостей є навіть парковка для автомобілів. «Цвітка» – більше, ніж просто квіти. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, рандомно було обрано вже двох учасниць. Це Христина. Привіт тобі.
3: Привіт.
2: Чую, десь йдеш. Куди йдеш?
3: Додому.
2: Це після покупок?
3: З масажу.
2: З масажу. Я думала, ти просто пішла купляти продукти. Знаєш, оце от в суботу, як зазвичай, всі ходять на базар, на ринок.
3: А, ні-ні.
2: Оля з нами також на зв'язку. Оля, привіт тобі.
4: Привіт.
2: А в тебе щось так все тихесенько. Серйозно, ти, напевне, вдома.
4: Я на роботі зараз, тому тихенько.
2: А вдома, якби було, тебе не було так тихенько, так?
4: Так, вдома завжди сумно.
2: Давайте одразу переходити до правил гри «Хто ближче».
1: Хто ближче?
2: Правила гри – це у мене є три питання. На кожне питання відповідь є число. Хто буде ближче із своїм числом, той і перемагає. Три питання, дві перемоги і все, і виграш за тобою. Тому переходимо до першого питання. Скільки відсотків чоловіків мають у шафі ту саму улюблену домашню футболку з непомітною дирочкою або плямою, а дружина вже в 5 разів намагалася її викинути? Як думаєш, Христина, скільки відсотків таких чоловіків?
3: Половина точно, 50.
2: Ольга, ти як думаєш?
4: Я думаю 40.
2: Правильна відповідь. 77%. Була ближче до правильної відповіді Христина, тому один бал за тобою. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків жінок перед виходом із дому перевіряють праску, перекриту воду, виходять в під'їзд і повертаються знову ж таки назад, щоб знову перевірити, а раптом щось не так? Христина, як думаєш?
4: Думаю, також десь більше половини відсотків, 60.
2: Угу. А Оля, ти як думаєш?
4: 75.
2: Так, правильна відповідь. Правильна відповідь – це 71%. Правильна відповідь – ближче була Оля. У нас 1-1, вирішальне питання, третє, і воно вирішить, в кого ж буде букет. Скільки відсотків людей, готуючи їжу за новим рецептом, детально вивчають всі інгредієнти, але потім все одно кидають спеції і сіль на око? Христина, як думаєш?
4: Половина, 50.
2: Та ви все сьогодні по половині. Оля, а ти як думаєш?
4: Думаю, 45.
2: Правильна відповідь – це, ви не повірите, 82%. Ближче до правильної відповіді була Христина. Я тебе вітаю.
3: Дякую.
2: Оля, не розчаровуйся. Тебе сьогодні буде точно легкий і гарний день. Звичайно, що тобі легкого і гарного дня.
4: Дякую вам.
2: Христина, ти виграєш і ти отримуєш букет квітів від магазину «Цвітка». Я тебе вітаю.
3: Дякую.
2: Дивись, ти після масажу, після релаксу, також і пішла за квітами. Що за субота така, ти розумієш?
3: Ідеально.
2: А це була гра «Хто ближче» на Стрий FM.
1: Хто ближче?
0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Стрий FM.
2: 12:28 у Стрий, вже за декілька хвилин у нас програма привітів. Надсилай свої привіти і вітання кому завгодно. Це ти можеш надіслати на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. І програма вітань буде саме для твоїх адресантів, кому ти відправляєш. Тому чекаю на твої привіти. 098 10 11 123. Сонячні привіти!
1: Стрий FM. Близьке і рідне. Реклама.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
7: Дзвінки на тарифі вашого оператора.
8: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
9: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий». Ми з тобою.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12:40 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Ти надсилаєш їх на номер Стрий Вайбер, а я їх обов'язково зачитую. Написали нам від родини Кравців з міста Стрий. Пересилаємо, вітаємо матусю Лесю з днем народження. Надсилаємо найпалкіші обійми нашій любимій матусі. Дякуємо за твоє безмежне добро, затишок у домі та найкращі поради. Нехай кожен день дарує посмішку та радість. Також зморшена написали нам Андрій та хлопці. Передають другові Роману Івановичу вітання. Роман, привіт тобі. Через декілька кілометрів ми з тобою зустрінемось. Сподіваюсь, робочий день проходить легко. Ну і також Тарас Мельник написав дівчині Наталі. Передаю ніжний привіт моїй красивій Наталі. Дякую тобі за твою посмішку. Нагадую, що усі твої привіти і вітання звучать в ефірі Стрий ФМ у шоу вихідного дня щогодини. Тому надсилай їх, продовжуй надсилати, пиши на Стрий Вайбер чи на Стрий Телеграм, де тобі зручніше, на номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде така, знаєш, температура плюс 22 градуси, по-перше. По-друге, в другій половині дня десь має падати дощ до вечора. І по-третє, синоптики також кажуть, що у Сколи сьогодні з дощем пройде ціла субота і 17-18 градусів в день – це буде найвища температура. 12:42 у Стрию. Чоловіки, жінки цього літа точно зекономлять домашній сімейний бюджет. Яким чином? Розкажу тобі за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.50 в строю, а знатно зекономити на бюджеті. Чоловіки, уявляєте, ваші жінки цього літа просто неймовірно можуть це зробити за допомогою моди і трендів. Ні манікюру і нарощеним нігтям цього літа. Так світові експерти говорять. Зараз модно і в тренди знову увірвався короткий манікюр. Цього літа природність перемагає на всі 100%, навіть на всі 200%. В моді делікатні такі напівпрозорі відтінки, абсолютний мінімалізм і так званий голий манікюр. Ось так. Ну і нарешті після цього голого манікюру не буде голо в гаманці.
0: Сонячна субота.
1: Далі у нас реклама, а по рекламі класна українська музика Тіна Кароль. Можеш спалити, хто сказав, ти на просто... Столиця. Владислав Левуцький.
2: Моя заплата.
1: Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Рівно 13-та у Стрію, це сонячна субота на Стрій ФМ. Якщо наспівав Владислав Левицький, шеф не затримує зарплату, до зарплати залишилося ще чуть-чуть. Це вже 25 липня і на початку місяця вже точно пік-пік. Грошки мають бути на рахунку. Що не так? Шеф не затримує зарплату, а я не затримую тебе. І ми переходимо далі до погоди.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що, в принципі, має бути якийсь там дощ в день. Я, якщо чесно, дивлюся за вікно нашої радіостанції, щось воно не виглядає на дощ, але має прокрапати десь той дощик. 21 градус тепла – це найбільша денна температура. У Сколі сьогодні плюс 18 градусів, також дощитиме в другій половині дня. І синоптики прогнозують, що у Львові сьогодні буде вже без дощу. Вранці казали, що ще буде дощ, а зараз вже показує, що не буде дощу. 22 градуси тепла. 13.02 у Стрію. Ой, таки знайшла. Зараз тобі розкажу, в який місяць народжуються люди з найкращим почуттям гумору. От їхні анекдоти заходять тако зразу на ура. А от інші місяці не дуже. Тому подивимося вже за декілька хвилин далі на Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.08 устрюється шоу вихідного дня «Сонячна субота». І у який місяць народжуються люди з найкращим почуттям гумору? Дослідження гумору, можна так сказати, показали результати, що люди, з якими найлегше пережити будь-яку кризу, і вони смішать своїх партнерів до сліз, найчастіше народжуються в грудні. Кажуть, що сміх тримає стосунки міцніше за будь-які обіцянки. Якщо тобі пощастило закохатися в людину, яка народилася в грудні, то твої вечори точно не будуть такими, знаєш, сумними. І тобі точно не загрожує те, що ти не зможеш зрозуміти ту людину. Тому кажуть, що грудневі люди мають вроджений самоіронічний талант і вміють розрядити будь-яку напружену обстановку влучним жартом. З ними навіть підгоріла вечеря перетворюється на якусь пригоду. Тому цінуй своїх домашніх гумористів, саме тих, які народилися в грудні. А якщо ще це 31 грудня, то такий гумор, не встигаєш нічого, не знаєш, що святкувати, чи день народження, чи Новий рік.
0: Сонячна субота.
1: 13.09 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і, до речі, здивуєшся дуже, як українці називали один одного 100 років тому. Деталі далі на 101.0.
0: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.20 устроюється шоу вихідного дня «Сонячна субота». Забудь про зайченять, котиків, пупсиків, тому що ти здивуєшся, але 100 років тому українці називали своїх коханих абсолютно по-іншому. І це звучало куди красивіше і пристрасніше. Отож, мовознавці підняли архівні записи і виявили, що замість стандартних зайчиків і сонечок, тепер казали, коли зверталися не до одного з особливою повагою і ніжністю. Наприклад,

0: До чоловіка казали «Ладо моє» або «Соколе мій», а дівчат називали не просто красиво, а поетично «Ластівко», «Зоре моя» або «Зозюлечко». Ну, а універсальним найглибшим зверненням до коханої людини було слово «Серденько». Погодьтеся, коли чоловік каже «Доброго ранку, серденько», ну це звучить куди тепліше, ніж просто оце от «Зайчику, зая, зая, привіт!» Тому пропозиція на цей день – поекспериментуй. Спробуй сьогодні замість звичного звернення назвати свою другу половинку «Соколом» чи «Серденьком». Мені ця реакція тебе точно здивує. Ну, і тебе здивує, і їх здивує.
1: Сонячна субота.
0: 13.22 у Стрію, далі на Стрій ФМ, програма сонячних привітів. Щогодини у сонячній суботі в нас програма привітів і програма привітань. Тому пиши свої привіти і вітання, кого хочеш привітати з днем народження, з іменинами або просто з гарним днем. В когось робочий день, треба підняти йому настрій, тому бери і надсилай номер 098 10 11 123. Чекаю на твої привіти уже далі.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.34 у Стрию, це програма «Сонячних привітів» на Стрию ФМ. І Олег написав нам вже на номер Стрию Вайберу чи Телеграму, ну загалом на Вайбер, але ти можеш писати або туди, написав Олег колегам та водіям на маршруті Стрий-Львів. Вітання всім хлопцям на дорозі, тримайте кермо міцно, дорога хай буде легкою. Також сестра Оля та вся родина Василенки вітають іменинника Степана. Вітаємо нашого дорогого Степана з днем народження, бажаємо міцного карпатського здоров'я, родинного затишку, мирного неба та здійснення усіх задумів. Нехай тебе завжди все виходить. Я нагадую, що усі твої привіти і вітання з днем народження, з іменинами, все це звучить в ефірі Стрий ФМ щогодини о 30-й хвилині. Тому надсилай свої привіти на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline тобі в цьому допоможе. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по Львівській, Франківській області. Будь-якої складності вони все роблять. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде така хмарна трохи погода. Показує, що все-таки має бути дощ. 21 градус тепла – це найвища температура. У Сколі – плюс 18. І також падатиме дощ у другій половині дня. 13.36 у Стрию. А які банкноти, гривневі банкноти, вже нам потрібно позбуватися якнайшвидше, тому що скоро вони вийдуть з обігу. Деталі тобі розкажу на Стрию ФМ далі.
2: Стрию ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:44. Устрою, ти слухаєш 3FM і скажу тобі, які банкноти кажуть, що можуть вийти з обігу. Мова йде про паперові купюри номіналом 5, 10, 20, 100 та 500 гривень, випущені з 2003 року по 2011 роки. Вони поступово будуть вилучатися з обігу, на їхнє місце будуть приходити сучасніший захист, там металеві монети і так далі. Це не треба панікувати, звичайно, і бігти там в банки точно не потрібно. Ці банкноти залишаються законним платіжним засобом, можеш вільно розраховуватися ними в магазинах, аптеках, але коли такі купюри потраплять до банків, назад у банкомати та каси вони вже не будуть повертатися. Проте, кажуть фінансові експерти, радять, що якщо в тебе вдома є давні якісь там заначки старих паперових 5, 10, 20 гривень чи 100 в районі 2003-2011 року, то краще зразу їх віднести до банку, ну, і поміняти, або просто витратити, щоб не тримати вдома цей папір. Тому загалом робимо ревізію в куртках чи сумках, можливо, в тих зимових куртках ще там досі є якісь там заначки. І перевіряй, і одразу бери, міняй, щоб потім тобі не повідавали назад.
0: Сонячна субота.
1: Далі на 3FM реклама, а по рекламі класна українська музика. Це Андрій Залізко. Не проживу без тебе це. Оля Полякова. Без дозволу і буду кохати. Друга ріка. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
0: 3FM. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

13.59. Острій, якщо шукаєш стабільну роботу у строю та деревообробне підприємство, запрошую до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменти, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники, чоловіки і жінки. Офіційне працевлаштування, позмінна робота та можливість бронювання. Телефон 066-350-98-91. Повторюю ще раз, 066-350-98-91.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.01 у Стрію. Ой, знаєте, гопача зараз будемо ми на вулиці робити в Стрію. Якщо почнеться дощ і будуть калюжі, то ми будемо, знаєш, тако гоп-гоп через одну калюжу, через другу, через третю переходити ці всі квести. Ну, надіюся, що, можливо, обійдеться і без дощу. Це шоу вихідного дня, це сонячна субота, тому у нас все рівно є сонце, тому що Христина Сонце з тобою в ефірі.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Ну, показує, що має бути дощ. Не знаю. 21 градус тепла на сьогодні, це найбільша температура. Показує, що буде дощ, і синоптики кажуть, що на вечір вже має гарна бути погода, сонце має вийти. Ну, воно так, знаєш, напевно, десь там вийде, але ну, воно зразу зайде. Ну, тому наразі є плюс 21. Ну, і це є найбільша температура на сьогодні. У Сколі плюс 20, а наразі є плюс 17, і також показує, що дощитиме в день. 14.02 у Стрію. Уяви собі на секунду. Смартфони навчаться читати наші думки і будуть дещо міняти. Що вони там будуть виробляти, я тобі вже розкажу за декілька хвилин на Стрій FM далі.
3: Стрій FM – близьке та рідне.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.07 у Стрію тільки, но я сказала, що можливо буде дощ. Подивіться, вже в Стрію дощ. Дощ вже пішов. А я тобі зараз розкажу про те, що смартфони навчаться читати наші думки. Яким чином? Розробники штучного інтелекту розробляють алгоритм для гаджетів, які будуть аналізувати швидкість набору нашого тексту, силу натискання на екран, там паузи між словами, щоб розпізнати наш рівень стресу. І це вони, до речі, вже розробляють, і це вже з точністю до 88% вони дійшли до такої ситуації. Тому нова функція буде, телефон буде визначати, якщо ти розсерджений, він буде тобі в майбутньому сам пропонувати увімкнути розслабляючу музику, відкласти гаджет подалі і так далі. Мені здається, він просто буде вирубувати той телефон. Головне, щоб телефон після цього не почав сам, знаєш, замовляти тобі заспокійливі чи там щось солоденьке, і а зато ти будеш потім платити. Тобі приходить, а ти такий: я не замовляв, та ваш телефон замовив.
0: Сонячна субота.
1: Антистрес, мені здається, не вдасться, тому що тебе вже буде стрес від того, що він тобі подназамовляє. А далі на Стрій ФМ в тебе не буде зовсім стресу, тому що у нас гра «Пропущене слово». Ти слухаєш, яке пропущене слово пісні, відгадуєш і надсилаєш свій варіант на номер Стрій Вайберу чи Телеграму. Поки що записуй номер Стрій Телеграму і Стрій Вайберу, щоб одразу ж правильно відповісти. Номер 098 10 11 123. Гра «Пропущене слово» вже буде за декілька хвилин на Стрій ФМ. Має шанс виграти суші від партнера гри, від Рома Сяй Суші, а там, до речі, два роли – Філадельфія Лосос і Філадельфія Бугор. Все, пропущене слово вже за декілька хвилин.
0: Стрій ФМ.

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: 14.17 у Стрії, це гра «Пропущене слово» на Стрій FM. Тобі потрібно просто відгадати, яке пропущене слово в пісні і отримати подарунок від партнера гри, від від ресторану «Ромасяй Суші». На розіграш у тебе є два роли, це «Філадельфія лосось» або «Філадельфія вугор». Якщо давно планували замовити суші, то саме час це зробити. У «Ромасяй Суші», окрім вигідної акції, діють і приємні бонуси. При замовленні через додаток ти отримуєш 5% кешбеку, і вони іменникам надають 10% знижки, а для учасників бойових дій 15%. Ромасяй Суші, вулиця Січових Стрільців, 2А. Отож, завдання в грі «Пропущене слово» – відгадати, яке пропущене слово в пісні. Ну, а пісня у нас звучить ось так.
2: Ой, чи колихала я до стання, чи казала рідним, що любила.
1: Ой, чи... Якщо знаєш правильне слово, якщо знаєш, яке пропущене слово, одразу пиши його на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. За 3 хвилини обираємо рандомно, хто ж отримає подарунок. А це суші від Ромасяй Суші. Номер Стрій Вайберу і Телеграму, куди ти надсилаєш пропущене слово, це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Вже за 3 хвилини обираємо переможця.
0: Пропущене слово!
3: Стрій FM. Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. 3 напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 000 гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: казка. Відгадай пропущене слово в пісні в грі «Ти не повіриш». В грі «Пропущене слово». Настрій FM. Пропущене слово.
1: 14.23 у Стрій, отож гра «Пропущене слово» має шанс виграти тут від партнера гри, від Ромасяй Суші, саме суші. Це два роли – Філадельфія лосось і Філадельфія вугор. Твоє завдання було відгадати, яке пропущене слово в пісні. Вона звучала ось так.
2: Ой, чи колихала я достання, чи казала рідним, що любила. Ой, чи не...
1: З усіх правильних відповідей, які надсилали на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, рандом обрав Оксану. Вона дійсно правильно відповіла сина. І перевіряємо, чи це дійсно так.
2: Ой, чи колихала я достання сина, чи казала...
1: Я вітаю, Оксану. Номер твій закінчиться на 621. Ти молодець, ти правильно відповіла. І ти виграєш суші від Ромасяй Суші. А вже гра «Пропущене слово» відбудеться наступного тижня о 14.20 на Стрій FM.
0: Пропущене слово!
3: Є рішення, яке подобається всім – замовити три роли, а заплатити лише за два. Саме таку акцію весь липень дарує Ромасяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Ромасяй – кращі суші, так і знай!
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Стрій FM.
1: 14.25 у Стрію, далі на Стрій FM у нас програма «Вітань». Ти надсилаєш свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Граєш, а просто надсилаєш, і обов'язково я їх зачитую в ефірі Стрій FM. Тому надсилай на номер 098 10 11 123. Програма «Сонячних привітів» на Стрій FM далі.
0: Стрій FM.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.34 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Ти пишеш свої вітання на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, ну і я обов'язково їх зачитую щогодини у шоу вихідного дня у сонячній суботі. Написали нам Марія, привіт, передайте сонячний привіт моїй кумі Олі, в якої сьогодні день народження. Ми її любимо, цінуємо і обіймаємо. Від похресниці Вероніки і куми Марії. Кому вітаємо з ним народження, куму Олі. Звичайно, що кума – це одна з найкращих і найближчих подруг, тому обов'язково сьогодні не забудьте привітати всіх своїх близьких і рідних. Це ти можеш зробити через номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Надсилай свої вітання на номер 098 10 11 123. А також нагадую, що щобудня о 8.30 та 13.30 програма сонячних привітів на Стрий ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: На сьогодні погода обіцяє, що буде трошки дощик в день. 21 градус тепла – це найбільша температура. Синоптики також прогнозують... А, до речі, вночі буде плюс 10, прикинь, найбільша температура. Хмарна погода триматиметься вже до кінця цього дня. Ввечері, можливо, вийде трохи сонце. У Сколі сьогодні плюс 20 градусів, було плюс 18. Ну і загалом є плюс 18 градусів найбільша температура. Не знаю, де там тих 20 градусів вони написали, але також показує, що буде падати дощ. Завтра, в неділю, у Стрию плюс 26, сонячна погода цілий день. А в Сколі завтра плюс 22 і також сонячна погода цілий день. 14.36 у Стрию. Ніхто не міг навіть собі би уявити, що таке може зробити голуб. Голуб? Що таке? Деталі розкажу тобі далі на Стрию ФМ.

то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.46, зустрівається сонячна субота. Настрій FM з тобою, я Христина Сонце і голуб мільйонер та податкові розбірки. Уяви собі, що не так з тим голубом. Трапила ситуація одна в Бельгії. Звичайного поштового голуба продали на аукціоні за 1,5 мільйона доларів. Птаха звати Арманді. Він чемпіон серед пернатих гонщиків і за нього змагалися бізнесмени з усього світу. Але найсмішніше почалося потім, тому що місцева податкова декілька тижнів ламала голову, як оформити податок на птаха, на голуба. І чи вважається голуб взагалі елітною нерухомістю? От таке от було питання в Бельгії.
0: Сонячна субота.
1: 14.47 у Стрію, ти слухаєш Стрій FM, і далі найкраща українська музика. По рекламі звучатиме Адам. Ель Кравчук. Древо. Ти слухаєш Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Стрій FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

14.57 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить мені стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не тільки в Стрию, а й по всій Франківській області, по всій Львівській області. Матові, глянцеві, сучасними LED-лініями, виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. Стрій FM.

0: погода.
1: У Стриуморщині та Львові синоптики прогнозують, що впродовж цілого дня буде така хмарна погода, подекуди накрапатиме дощ. Найвища на сьогодні температура – це 20 градусів, 21 градусів тепла. Але завтра, в неділю, в вихідний також буде сонячно, без дощу вже буде. І 26 градусів тепла – це найвища температура. На понеділок показує, що буде дощ, 24 градуси тепла, дощ також обіцяється з грозою. У Сколі сьогодні плюс 20, трошки дощитиме і хмарно. Завтра в неділю буде плюс 22, сонячна погода. І в понеділок буде трошки дощ і плюс 20 градусів.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота» добігає до завершення. Я з тобою прощаюся. Бажаю тобі хороших, спокійних вихідних. І собі також бажаю хороших, спокійних вихідних. Почуємося вже ми з тобою через тиждень, тому що з понеділка я йду на невеличку перезагрузку, але Оля Новак, Ольга Щепаняк будуть з тобою щогодини повідомляти тебе про все актуальне, що відбувається в інфопросторі, а Ліля Квітка з 13-ї вже буде з тобою цілий день проводити час і піднімати тобі настрій. Тому всім па-па, хорошого і спокійного вихідного і гарних вихідних також.
0: Сонячна субота.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Один букет може сказати кет, може сказати люблю, дякую, вітаю, або просто я про тебе думаю.

0: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
2: Деталі акції на сайті Телелан.
1: Телелан – провайдер майбутнього.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
7: Небо було свідком падіння злить. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «рекламна агенція «Стрий».

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою віч на віч.

0: Реклама.
1: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: реклама.
1: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «рекламна агенція «Стрий».

3FM.

години, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моря.

0: Рідний FM.
1: А і шамля, я слухаю хмарки

мільйон, таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти. А тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: 3 FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти живи, живи, живи, живи.